0: Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendon ĉe Radio Trizozozo.
1: Saluton.
0: Estas la unua horo la 31 tagon de Aŭgusto 2026, kaj la lasta tago de vintro en Aŭstralio. Dankinde. Nia teamo hodiaŭ estas.
1: Saluton, mi William.
0: Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Pro kion vi havas por ni hodiaŭ, William?
1: Nu, mi nur havas du artikolojn hodiaŭ. Unu estas el liberafolio.org, skribita de Richard Forsyth, kaj temas pri la korea skribo, do Hangul. Kaj alia artikolo de mi estas mi nomis ĝin taglibro de animaciisto, la unua. Kaj estos mi parolante iomete pri tio kion mi faras por la Usona Bona Film Festivalo, ĉar tio estas en mia menso multe.
0: Bonege. Kaj mi raportas pri la rezolucio de la 111 Universa al la Kongreso en Graz. Moris Neto, iama Esperanto urbeto, el Esperanto Revuo de Nikola Rašić. Ciu mangi citrusoin vespera estes evitinde de kai ec dangera de Jacopo Pigro el Esperanto Radio kai legendo de Sedna la diino de la maroi racontis Luis Obando el Lumo la Canado Revuo. La belloin cantoin ni audos estas Ni Convenas kai Juliet el la compact disco Plachas al mi, el la grupo Kai Teo Plu, kai el la compact disco Unu Vocho, el la grupo Eucalyptus, ni audos Botany Bay, kai ni estas Australian. Kai, finfine, Sonjo de la Shamano. Se non ni comenzos per ni convenas, el la compact disco Plachas al mi.

0: Kai tiu estis la canto ni convenas el la compactisco plaĉas al mi el la grupo kai tiel plu. Kai nun mi aŭdas pri la rezolucio de la 111 Universala Congreso de Esperanto en Graz. La 111 Universala Congreso de Esperanto okazinte en Grazo, o Graz, Austrio, kun 1130 ok aligintoi el 62 landoi kai territorioi tractis la temon voluntulado en la servo al daŭripova evoluigo cadre de la internacia jaro de voluntuloi por daŭripova evoluigo proclamita de Unuigintaj Nacioj. La UCO mem, kiu okazis ĉiujare, estas concreta exemplo de internazia voluntula kunlaboro. Ĝi ebligas, danke alla sindona laboro de multaj voluntuloj el diversaj landoj. La Esperanto-movado ekde sia komenco vivas per divers fona voluntula engagigio, kaj havas fierindan kaj daŭran historion da mond pli bonigai agadoi. Giai valoroi, inter alia, respecto de homai raitoi, internazia solidarezzo, homa emancipigio, kai transnazia educado, profunde congruas cun la celoi por daŭripova evoluigo au tso doe. Definitai de uno, nomata ancau Agendo 2030. Tra la mondo, esperantistoi ca esperantistai organizajoi jam contribuas al tiui celoi per agadoi pri educado, culturo, socia inclusivezzo, gendra egalezzo, respecto de la naturo, medi protectado, internazia solidarezzo, paz construado cae aliae campoi, ofte cunligita, cunligante locan agadon tut mondon. La Congresso constatis che la voioi por atingi la celoin por daŭripova evoluigo estas ancora tre longae cae che ofte la decidantoi ignoras elin, quancam 2030 al proximigas. Et quelcae celoi mal proximigas anstatau progressi. La Congresso instigas ciuin esperantistoin ca esperantistain organizajoin ne nur subteni la tso do eoin, sed ancau pli vaste applici iliain principoin en la propra agado. Daŭripovezzo ne relatas nur al tio kion ni faras, sed ankaŭ al tio kiel ni laboras, organiziĝas kaj kunlaboras. La Kongreso aparte instigas la Esperanto-organizaĵojn evoluigi strukturajn voluntulajn programojn, kiu ebligas al homoj engaĝiĝi, kunlabori translime, lerni la transdoni spertojn, aparte atentante la bonfaton, motivigion cae daŭripovan engagigion de siae voluntuloi. Voluntulado estas integriga, memstara, cae ne malhavebla formo de civitana partopreno. Voluntula cae profesia agadoi havas malsamain, sed reciprocain completigain roloin, cae nec povas nec devas anstataui unu la alian. La atingo de la tsodo eoi postulas cun agadon inter forta civitana socio in entreprenoi cae respondetsai publicae institutoi ie loca, landa cae internazia nivelo. La Congresso instigas la Esperanto-movadon plene cae active partopreni tiun civitan cunlaboron cae pli fortigi siain ligoin kun aliai organizajoi kai iniciatoi. Do bona rezolucio kai certe la Esperanto movado ne funkcios sen volontuloj.
1: Kiam ni nun?
0: Jes, kiam ni. Do, ĉu vi iam aŭdis pri Morris Neto?
1: Yes, fakte.
0: Ĉu vere?
1: Yes.
0: Neutrala Morris Neto, iam ankaŭ Altenburg, en Esperantio ankaŭ foje amikejo. Estis de 1816 ĝis 1919 malgranda kvazaŭ lando, ĉefurbo Morris Net, kun teritorio de ĉirkaŭ 3.5 kvadrataj kilometroj inter la nuna Belgio kaj Germanio, kun kontaktpunkto en Nederlando. Ĝia teritorio estis duoble pli granda ol Monako, kaj sep fojon pli granda ol Vatikano. Ĝi situas proksimume 7 kilometrojn sud-okcidenten el Akeno, o en la germana Aachen, kie hodiaŭ situas la municipo Kelmis. Rekte sude de la intersekso de la germanaj, belgoj kaj nederlandaj landlimoj sur Valseberg. Ĝi ekzistis entute 104 jarojn, de 1816 ĝis 1920. Nur ĉar ĝiaj du grandaj najbaraj landoj ne konsentis pri kiu posedus ĝin. Tiel ili decidis igi ĝin neŭtrala teritorio, dividante la regadon egale. Ĝi esence funkciis kiel memstara ento, kun propraj flago, himno, poŝtmarko kaj tute aparta evoluo, kie ankaŭ Esperanto havis sian rolon. Ĝi fariĝis rifuĝejo por diversaj kolorozaj figuroj kaj voĵetitoj, tiel ke tie, krom la zinka minejo, la ĉefa fonto de enspezoj funkciis ankaŭ alkoholaj distilejo por kontrabandado al la najbaraj landoj, bordeloj, karabedoj kaj kazinoj. Interesa loko. Wilhelm Wolle, la ĉefa kuracisto de la zinc minejo, inspirita de Gustav Roy, ambaŭ framasonoj celis sur la teritorio neŭtrala Morris Net krei la unuan Esperanto-ŝtaton. Ili volis kombini neŭtralan lingvon kun la neŭtraleco de neŭtrala Morris Net. La kvazaŭ mikroŝtato estis multflanke vere unika pro sia sennacieco kaj neŭtraleco. Ĝi konis nek juĝistan povon, nek balotojn, nek militservon. Eble ne estis koincido, ke neŭtrala Morris Neto, kiu restis kuriozaĵo laŭ internacia juro, kaj revis pri internacia kompreniĝo fine de la deknaŭa jarcento, fariĝis la adoptita hejmo de la Esperanto-komunumo. Inter januaro kaj marto 1908, pli ol 150 internaciaj gazetoj raportis, ke la disputita areo fariĝus Esperanto-ŝtateto. Tiu vere realiĝis, sed iel ĝi fariĝis la Monako de la Nordo. Dum la unua mondmilito, tiun teritorion ekokupis Germanujo, kaj nur post la milita traktato de Versailles de la 28 de junio 1919 finis la provizoran neŭtralecon centjaran, decidante ke neŭtrala Morris Net apartenos al Belgio. Germanio reannexis la lokon dum la dua mondmilito, sed reapartenis al Belgio ekde 1944. Nuntempe gi estas parto de la municipo Kelmis en la germanlingva komunumo de Belgio. Mm-hmm. Ja, interesa loko. Mm. Ah, kiam yeah. ne havas tin plu, ni povas iri tien kaj ĝui mm-hmm. la stranga landeto.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nun ni iras al alia canto de plaĉas al la grupo tiel kaj tiel plu. Estas Juliet.

0: Kate U.S. es los canto Juliet, el compact disco Plachas al mi, el grupo Kaitio Plu. Kai nun, William, ni audas previa tag libro, ¿chu?
1: Ah, no, mi nomis sin tiel, sed, yeah, plei padre, mi parolos iomete pri tio cion mi faras. Do, yes, tag libro de animaciisto, eble unua el dono. Ofte ciam mi provas elpensi temon por articolo ciun mi scribu, unu el la plei bonae fontoi de inspiro estas miai tiamai interesoi cae farajoi. Cae dum nun, mia plei granda concentrigio estas tio pri tio cion mi faras por la Usona Bona Film Festivalo. Do, citio estas unua semaina gistatigo pri tio. En la lastae du jaroi mi animaciis filmoin por la festivalo, cae ciiare, se mi ne fiascos, mi refoie submetos tute designitan filmon. En 2024 mi creis cion vi faras, ciu sekvis mian dracon stormanto, dum li havis duboin pri la valoro de siae farajoi, cae en 2025 mi creis ambigua moralo, ciu montris iom da mistera politica intrigo en la mondo ciun mi elpensis. Ciel en la lasta iaro, mi lernis lecionoin de la farado de miai antauai proiectoi, cae havas novain celoin. Unu fero cion mi ciam lernas, estas che cio ciam prenas pli de tempo ol mi imagas. Tamen, mi lernas cie mi povas fari pli bone por spari tempon. Unu el la malrapidae pasioi por mi ofte estis comenci crei scenon, ciam mi ne jam havas ideon de la pozicio de roluloi, ilia agado, cae la pozicio cae movado de la virtuala camerao. Pro tio, mi cifoie devigas min crei tutan schizan scenar planon, angle storyboard, cie mi rapide creas schizain desegnajoin, ciui montras tiuin basain elementoin sen detalo. Ciare, mi facte havis grandan problemon decidi cion mi faru, cae iri al Europo por la uco en Graz, cae mallonga ferio poste prenis multe de tempo de mi. De la comenzo de la monato gis antau unu semaino, mi au estis for, au estis tre laza pro problemoi de la shangio de horzono iere veno. Sed pri ideoi, nenio shainis al mi vere farinda compare cun io alia. Mi mense disvolvis multain ideoin, ofte havante momentoin de inspiro dum en la duceo, cae mi scribis almenau tri malsamain scriptoin. Mi ec commensis crei unu el tiui ideoi, ciu refoie temis pri la draco el mia unua filmo, gis mi ec havis duboin, cae repensis la aferon. La problemo estis che gi refoie estis pli kiel episodo de serio pli ol mem stara mallonga filmo. Pro tio mi metis la ideon flanken, cae finfine re-esploris alian ideon cion mi havis ecde tagoi post la annonso de la besono havi ringon en la filmo. Gi estis ideo cion mi shategis, sed ne povis funcciigi antaue. Esplorite en diversae formoi, kiwi simple ne funcciis, au ne estis fareblae. Sed finfine, mi havis scripton, kiu farigios eble 3 minutoin kai duonon longa filmo. Vere, mi fieras pri la ideo, kai certas, ke gi havas potenson esti bela mallonga filmo. Gi ne en havas multege da movado, kai pro tio mi credas, ke mi havos la tempon fini gin, char non ne estas tiom de tempo gis la limdato. La sola malfacilajo estas che la stilo de granda parto estas malsama ol mia cutima stilo, sed iom pli simpla eble, cae mi besonos iom de tempo por perfectigi la procedon. Cifoie mi ancau ne usos aliaen vocioin. Quancam mi tre shatas doni chanson al aliae esperantistoe esti parto de creajo, la afero cifoie nur besonas unu vocion. Proce mi juas voce actori, cae povas certigi che cio estas dirite precise ciel mi imagas, ciam mi faras cin, mi faros la tuton sole. Unu celo cion mi havis en la menso por ciare estis provi aldoni ombroin al roluloe, almenau multe pli ol mi faris antaue. Tamen, tio postulus multe de tempo. iom bonŝance, pro ke la plejmulto de ĉi tio estos en malsama stilo, plejparte sen ombroj, mi ne bezonos zorgi pri tio en preskaŭ la tuta filmo, sed havos ŝancon provi fari ĝin en la unu aŭ du mallongaj scenoj, kiuj estas en mia kutima stilo je la komenco kaj fino de la filmo. Ĉi tiu venonta monato de septembro estos plena je laboro pri ĉi tiu projekto, antaŭ la limdato je la unua de oktobro. Sed estos vere la 2 de oktobre en nia horizono, sed... Kiel mi diris, mi jam kreis la skripton, kaj kelkaj vortoj eble ŝanĝiĝos, sed nun mi laboras plejparte pri fini la scenarplano, kaj mi intencas labori pli pri tio. Fakte en la oficejo de la Melbourne Asocio post ĉi tiu elsendo antaŭ la ĉiusemajna renkontiĝo okazos en la vespero. Yes, kiam mi revenos venontsemajne, mi espereble havos alian ĝisdatigon pri la afero. Mi celas tiam jam esti en Blender, farante malnetan tutan version bazite sur la scenarplano.
0: Bonege, kaj ĉu Alex Miller el Usono instigis vin dum la kongreso?
1: Iomete, ja. Mi certe tio pensigis min, ke mi certe ne forlasu la ideon ĉi-jare kaj simple fari nenion. Eĉ dum mi tre maltrankviliĝis pri la afero kaj pensis, oh, tiom de tempo jam pasis kaj mi ankoraŭ ne havas bonan ideon kaj... Sed ĉi tiu ideo kaj la malsama stilo, kiu espereble postulus malpli da laborego, espereble estos tute farebla.
0: Ah, mi certas ke ĝi estos bone kiel la lastaj du filmoj kiun vi faris.
1: No, dankon, espereble.
0: Do ni iros al iu san Articolon, ĉu manĝi citrusojn vespere estas evitinde kaj eĉ danĝere. Citrusoj estas ege gravaj fruktoj en onia ĉiutaga nutrado, kiun eblas sekure manĝi en iu ajn momento de la tago. Tamen, en Italio disvastiĝinta popolo diro asertas ke la oranĝoj matene estas oro, posttagmeze arĝento, sed vespere plumbo, kio donas la impreson ke ilia konsumo, aparte de vesperaj horoj, malfaciligas la digestadon kaj kaŭzas stomakan acidecon. Neniu scienca pruvo tamen subtenas ĉi tiun kredon. Por sanaj homoj sen specifaj patologioj, oranĝoj kaj ceteraj citrusoj ne influas negative la digestan procezon, sendepende de la horo, kiam oni manĝas ilin. Ili estas bonegaj fruktoj por la homa sano, sed pro tio ke ilia suko enhavas nutrajn acidojn, kiel interalie citronan kaj ascorbatan acidojn, existas kelkaj apartaj sankondiĉoj en kiuj ilia uzo estas fojfoje malkonsilinda. Se oni suferas ekzemple pro gastroezofaga refluo, estas efektive pli bone eviti la trinkadon de citrusaj sukoj. Ties acidoj povas pli gravigi la jam ĝenajn simptomojn de refluo, causente brulan senton kaj doloron malantaŭ la sternumo pro la supreniro de stomaka enhavo. Indas tamen memorigi tion, ke ne nur citrusoj estas respondecaj pri ĉi tiu fenomeno, ĉar ankaŭ aliaj manĝaĵoj kiel ĉokolado kaj mento povas provoki tre similan malbonfaton. La grupo de citrusoj, kiu inkluzivas krom oranĝon, mandarinojn, clementinojn, limonojn, cedratojn kaj pamplemusojn, presentas esceptan forton de vitamino C, A kaj B. Ili riĉas ankaŭ je antioksidantoj, fibroj kaj mineraloj. La regula konsumado de ĉi tiu frukto subtenas la normalan funkciadon de la imunsistemo, danke al la alta enhavo de vitamino C, kiu pruvite helpas redukti la daŭron de simptomoj de malvarmumo. Aliflanke, tiu ĉi vitamino estas fundamenta por konservi la sanon de

ostoj, dentoj kaj sangaj vaskuloj. Temas sume pri vera panacio. Cetere estas ankaŭ ne sufiĉe konata ke vitamino C signife plibonigas la absorbadon de tiel nomata nehukti la daŭron de simptomoj de malvarmumo. Aliflanke, tiu ĉi vitamino estas fundamenta por konservi la sanon de ostoj, dentoj kaj sangaj vaskuloj. Temas sume pri vera panacio. Cetere estas ankaŭ ne sufiĉe konata ke vitamino C signife plibonigas la absorbadon de tiel nomata nehema fero.

0: ol tiu enhavata en viando kaj fiŝo. Kio estas tre utila informo por tiuj, kiuj sekvas planto-bazitan dieton. Citrusoj estas delonge studata de sciencistoj ankaŭ pro sia riĉeco je flavonidoj kaj polifenoloj. Altvaloraj lastatempaj esploroj en pluraj landoj indikas, ke uloj, kiuj regule havigas al si bonajn kvantojn da ĉi tiuj substancoj je ajna horo, havas rimarkinde pli malaltan riskon esti trafitaj de kor-malsanoj, diabeto de tipo 2 kaj diversaj formoj de kancero. Do oranĝo estas oro kaj mateno kaj posttagmeze. Kaj certe eĉ post sunsubiro oni libere konsumu tiujn bongustajn fruktojn, ne nur ties sukon, sed iu ajn timo por garanti al si plej efikan kaj malmultikoston eliksiron. De Jacopo Pigro el Esperanto Red Radio. Ĉu vi ŝatas oranĝojn kaj mandarinojn?
1: Yes, mi ŝatas ilin.
0: Estas tempo en Aŭstralio por aĉeti ilin. Do nun ni iras al aŭstralian kanton. La nomo estas Botany Bay. Kaj estas el la grupo Eucalyptus.

Ca tiu estis la canto Botany Bay. Ca iom pli da informo pri tiu canto. La racontanto estas Jim Jones. Cae Botany Bay, la canto estas tradizia Australia popol canto, o ballado, el la frua decnaua iatcento. La racontanto Jim Jones estis condamnita pro contra legia chassado in Angloio, cae punita per deportado alla pun colonio de Nov Sid Cymruio. Dum la voyaggio, piratoi attacis lian shipon, sed la ship anaro successis repeli ilin. Ciam la racontanto rimarcigas che li preferus aligi alla piratoi au ec dronus in la maro ol iri al Botany Bay. Liai captintoi memorigas lin, che cia

0: mal obeo estos punata per la vipo. In la fina strofo, Jones prescribas la ciutagan laboregon cae humiligon de la vivo ciel condamnito in Australio, cae revas aligi alla bushrangers, au in Esperanto fugintai condamnitoi farigintai exter legiuloi, cae vengi sin contra siae vipistoi. Australiae folkloristoi, ciel exemple Bill Scott, datas la componon de la canton alla iado tui antale 1830, ciam la bushranger Jack Donohue menciita in la canto estis mort pafita de polizano. Tre malgaia historio de la condanintoi in Australio. William, refoje vi havas ion por ni.
1: Yes. Do, ĉi tiu artikolo estas "Ĉu korea skribo montras vojon al fina venko" de Richard Forsyth, publikigita la 18 de aŭgusto 2016 en liberafolio.org. Kaj unue mi rimarkigos ete ke la korea skribsistemo estas multe pli malnova ol mi atendis por kiom moderna kaj bone elpensita ĝi estas. Sed no. Hangul, la nomo de la korea alfabeto skribita per la korea alfabeto. Patrono estas bildo tie, kiu vi ne povas vidi. Sed oni legas de maldekstre dekstren kaj de supre suben. La komenca parto de la silabo ĉi tie estas markita ruĝe, kaj tio estas unu el la partoj en la bildo. Vokala parto blue kaj fina parto verde. Mi credas che la historio de Hangulo, korea skribsistemo, enhavas gravan lecionon por la Esperanto-movado. Oni povas pli lerni pri Hangulo en Wikipedio, sed ĉi tie mi volas nur resumi la aspekton, kiun mi opinias grava por esperantistoj. Parenteze, mi ne komprenas la korean. Laudire, Hangulo estis kreita circa la Gregoria jaro 1444, post recomendo de la regio Sejong. La basain simboloin del sistema oni nomas chamoin. Ili havas ortangulain formoin, en cadre de ciui la marcoi cae strioi indicas foneticain traitoin de la sono concerna. Antau la elpenso de Hangulo, coreoi usis simboloin pruntitae de Cinio por scribi. Tiui ne congruis cun la Corea, char la lingvoi appartenas al tute malsimilae lingvae familioi, do tre malmulte de coreoi en tiu epoco lernis scribi. Sejong volis, che pli de loggiantoi en lia regno povu legi cae scribi, cae tial curagigis la uson de la pli tauga scribsistemo. Tamen, inter la cleruloi, scii kiel usi la malnovan sistemon estas fonto de respecto, kiu levis ilin en altain sociain rangoin. Do, la altranguloi efektive sabotis la planon de Sejong. Tiu plano ne taugis por la elito. Dum la sekvaj pli ol kvar jarcentoj, la skribsistemo apenaŭ disvastigis. Fakte, dum la regno de reĝo Jeonsangun, de 1495 ĝis 1506, la uso de Hangulo estis malpermesita. Tamen, ĝi neniam tute malaperis. Ĉefe budhanoj kaj virinoj uzis ĝin por komuniki. Do, tiu arto ne tute perdiĝis. Post la okupado fare de Japanio, kiu komenciĝis en 1910, Hangulo estis vidata de koreoj kiel afero de nacia identiĝo kaj fiero. Kai post la liberigio en 1945, ambau coreai registaroi volis pliigi la lego capabloin de la popolo. Post quin jarcentoi, tiu ci lingua technico finfine congruis cun la besonoi de la socio. Sed kiel tio concernas Esperanton? Mia argumento sekvos. En la 1440 jaroi, Koreio estis hierarchia socio. malgrau la subteno de reggio Sejong, disvastigio de Hangulo estis minanzo al la clera elito, quiu circauis la region, cae quiun la monarco besonis por regadi. Potenzuloe havis suficiain ricciagioin por educi siain idoin pri la cindevena scribsistemo, cae tio helpis al ili resti en la potenzae rangoi de la socio. Contraste, la occupado de japanae coloniistoi nascis fortan senton de Corea nazietzo. Tio fortigis la ligoin inter ciui Coreioi, ne nur eminentemuloi. Crome, post la crisoi de la Dua Mondmilito cae la Corea Milito, necessis tio che la tuta civitanaro laboru por reconstrui la landon. Analfabetezzo malhelpus tion reconstruon. Aldune, la exareganta classo perdis sian potenzon. Analogio inter Esperanto cae Hangulo dum ties periodo de subpremado estas evidenta. La plimulto de la hodiaŭaj altranguloj malestimas Esperanton. Ili taksas ĝin ex-moda aŭ malnatura. Ekzemple, en Eŭropa Unio, potenculoj havas sufiĉe da rimedoj por edukigi siajn idojn en 3-4 lingvoj, kutime inkluzive de la angla, kaj tiel certigi, ke ili restos en la klaso kun politika influo. Ec se ili zorgas iom pri parolantoi de iui etai lingvoe, ili tamen supposas che mash in traduco baldau nuligos la malfacilajoin. Sed ciu estas analogio inter Esperanto cae Hangulo, ciam Hangulo successis? Ancora ne. La successo de Hangulo dependis de du sociae shangioi, criso, ciu paneigis la exan altain sociaen tavoloin, cae nova besono por cun laboro cae do intercomunicado. Nu, tute evidente estas che mondscala criso alvenos. Malfelice, crisoi ne mancas. Nia homa civilatio alfrontas multain crisoin, de la climato, de la biosfero, de la finanza sistemo, cae tiel plu. Shainas pli malpli certe che la shain penadoi de nuntempai registaroi tute fiascos pri solvoi de tiui crisoi, do tre probable catastrofo acasos, cun renverso de existantai regantai tavoloi. Do la unua condicio alvenos. Cio pri la dua condicio, nova besono? Anta ol daurigi, mi devas enconduci neologismon, sortumado, angle sortition, quiu signifas hazardan electon de gruppo de civitanoi el tuta popolo cun celo decidi specifan politican demandon. Tio postulos veran demokration de partoprenantoi. Mi citu tre interesan libron cun la titolo Politics Without Politicians, Politico sen politikistoi, verkitan de franca profesoro de politica scienzo, Helene Landemore. En gi si prescribas diversain experimentoin rilate al decidoi fare de civitanae assembleoi, electitae hazarde el tuta popolo per sortumado. Pleiparte le decidoi faritae tia maniere estis pli raziae cae pli acceptindae ol tiui fare de tradiziae politicae metodoi. Sortumado devenas de ideo de antiqua Ateno. Basae elementoi de la moderna versio estas jen. Partoprenantoi estas electatai hazarde el la civitanaro. Oni aranjas plurain convenoin, exemple dum plurai semainfinoi. Quelcfoie partoprenantoi cune auscultas spertuloin au advocatoin de diversai vidpunctoi, cae povas peti clarigoin au pravigoin de ili. Pli ofte ili convenas vid al vide en etai aroi de 6 or 8 por discutoi, ne ciam cun la samae homoi. Fine, la partoprenantoi faras decidoin, exemple per secreta balotado. Cef puncto, pli da discuto ol disputo. Oni povas legi pri multae successae realigoi de tiu ideo rete. Bedaurinde, la plei multo de tiui reteioi usas la anglan, quancam ce participidia oni povas peti traducoin per la retumilo. Et pli bedaurinde, la plimulto de esperantistoi, kiel la plimulto de homoi cie, stias prescau nenion pri sortumado cae aliae spezoi de recta demokratio, kiel civitanae assembleoi cae civitana budgetado. Tamen tio enhavas la kernon de la besono por monda lingvo. Iam abundas indicoi, ca decidoi fare de civitanoi elektitaj hazarde de la popolo povas decidi kiel solvi politikajn problemojn pli bone ol tradiciaj politikaj metodoj. Tiom da indikoj, ke eĉ Eŭropa Unio faris eksperimentojn kun civitanaj asembleoj. Ĉi tiuj eksperimentoj mem montras, ke estas absurde provi uzi tian metodon pri internaciaj problemoj sen internacia lingvo, ĉar ekzemple en unu asembleo de 150 partoprenantoj oni devis dungi 120 profesiajn interpretistojn. Eĉ kun tiom de interpretistoj kaj eliro el tradukaj programoj. Partoprenantoj, speciale dum neoficialaj momentoj, kiel kafpaŭzoj, ofte ne povis senĝene interkomuniki. La magio de civitana demokratio okazas per vid-al-vida diskuto en grupetoj. En multlingvaj grupoj, tia senpera interparolado plejparte foras, do la metodo perdas efikon. Tamen, mondskalaj problemoj, eĉ tut-eŭropaj problemoj, postulas internaciajn partoprenantojn. Do, mondskalaj problemoj solveblas nur per mondskala demokratio, kaj vera mondskala demokratio funkcias nur per senpera vid-al-vida homa interdiskutado. Tio ne prigas la bezonon de internacia lingvo, kial tiom de esperantistoj ne konscias pri tio. Dum la mondo ignoras tian rektan demokration, raumismo sufficias en Esperanto por vivteni Esperanton, kiel budhanoj kaj virinoj vivtenis hangulon dum gia subtera existado. Sed kiam la homaro finfine vekiĝos kaj konstatos kiel eviti mondajn krizojn, aŭ kiel rekonstrui post tiaj krizoj, finvenkismo fariĝos racia sinteno. Dume mi proponas raumismon de la cerbo, finvenkismon de la koro. Mi nur esperas, ke malpli ol 500 jaroj necesos. De Richard Forsyth.
0: Yes. Finvenkistoj, jes, li certe estas esperantistoj. Do nun ni aŭdas alian aŭstralian kanton. Ĝi estas la Nigra Rubando el la grupo Eucalyptus el la kompaktdisko Unu Voĉo.

0: Kaj tio estis alia malnova balado el la kolonistoj en la frua aŭstraliaj tagoj de la anglaj transportada tempo. Do nun estas artikolo kiu aperis en Lumo, la Kanada revuo, de Luisa Obando. Ĉi fakte estas legendo de la Nunavuto kaj Yukono, la inutoj de tiu lokoj. Sur la glacia tegmento de la mondo, iam loĝis Sedna, inuita junulino, petola plena je ne komprenebla beleco, kies fiero igis ŝin rifuzi ĉiujn proponitajn virojn. Unu tagon en ŝian vilaĝon alvenis alloga ĉasisto, vualita de dikaj feloj, kun melodia voĉo kaj promesoj pri senlima nutraĵo en paradizo. Li delogis al junulinon kaj forportis ŝin trans la oceanon. Sed je la alveno malkaŝiĝis la trompo. La ĉasisto fakte estis birda ŝamano, mistika fulmaro, kiu kondamnis ŝin al viva, frida, soleca kaj mizera sur dezerta klifo. Audinte la acutain lamentoin de sia felino, transirantain la glacimaron, la patro de Sedna, per sia kayako, ec navigis por sin savi. Ie serena nocto sin li prenis en sian boaton, ca ili fugis. Tamen, la birda shamano la perfidon el trovis. Per forte li siain obscurain flugiloin sfingegis, tiu sen bridigis tempeston de dracona furioso. Roris la maro, levante aquomuroin nigrain, kiu in minacis englute fracassi la fragilan kayakon. Ec possedis terruro, la olduron, credante che la acra oceano postulis la junulinon cil offerajon, tute despere li cae covarde por sian propron vivon savi, li egoisme decidis sian felinon jeti en la aquoin. Sedna, suferante mal mergigis, cae alcrocigis per ciui siae fortoi alla kayaka rando. Sed sia patro, blindigita de panico, per sia osto hacilo, detrancis sian fingroin per sin de croci. Cae tiam, mese de tragedia pelmelo, ocasis miraclo. Dum siae fingroi falis in la glacian abismon, ili ne sinkis in morton, sed magia ec vivis. La plei etai articoi transformigis in la rapidain focoin. E la sequai nascigis la distingindain rosmaroi, cun eburai coin dentoin. Cai e la plei grande fragmentoi aperis la enormae cae majestae balenoi. Sedna sub acvigis en sen coloron oceanan nocton, sed si ne pereis, si transformigis en la eternan diinon de la maroi, la supernaturan diagion de ciui glaciae aquoi. Hodiau, si regas la estagioin ciui el sia doloro nascigis, ca ciam homoi la equilibron respectas, si la oceanon tenas en calmo. Sed ciam ocasas forgeso au respecto manco, la maro haiosigas, cae mal aperigas bestoin in la profundoin. Nur boncoroi shamanoi, in sonjoi, au transoi, Raitas sub aquigi por dolote combi sian longain interplectitain hararoin, quietigante sian coleron cae rehavante concordon inter le mondo. Do, bidorinde, sedna.
1: Yes.
0: Do, tiu estas presca la fino de nia elsendo. Ne fugesu aligi alla dudec dudec sep congresso in la bella urbo Melbourne.
1: Yeah.
0: Facte la plei vivinda urbo in la mondo. Tu haveblas ce la UEA reteo au nia Australia reteo esperanto.org.au. Do, se vi volas sendi messagion al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com.au. Kai klaku Esperanto programon. Ciu el sendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160 Brunswick, Victoria 3056. Do. Gis reaudo de mi, Heather.
1: Kai gis la reaudo de mi, Wilhelmo.
0: Kai ni finis per la canto La Sonjo de la Shamano. Verkis Eliakin Rufino, cantis Niede Baros.